Nora Chan. Adu baku karaka tunga karanga baku tevero mtima. Deto karondoro. Yeah. Parasko samba mufi.